olelo nupwenle okwa wanamipa avunwesha ihivinre ya kasa wacha elapo yo Mosambiki ya ponra ya murechele. Aicha ni wazaida shongo. Okuye ya kwa na ya mahiku masese amweri wanethanu na moha. Ea kaya konto pili ni kina masese. Orempe Dalila Mikidadi, ala kanyanusha Rodriguez, achikinya mitipo.

Ababa azungweni bana mrafla presento kasamu bela na malaba. Nufanya laba ili usopola danya. Ilu kunyamkuti mkwa ilu makie yae.

0: Olelo na halo chikula natia na moha moha ay provincia sese yale na manlang wala lera. O pacharang wene na hala wiwa etale ya mutia na moha moto kwene. Onaichani wa Suzana Carlos. Ori epoma yo mukuba akalaka epoma ya vachuabo e provincia ya vazambezia. Mutia nola, ona halo ni vaha etalawe, nito ona halo ni kavihera ni miruku sawe ntoko ni kolo. Wini kalihano ntoko atiana. Olo mteko atiana, ona kabihiro ne provinsi ya Vazambezia. Mikrofoni, orubo Nusha Rodriguez, onchikinya mitipo, Jai Malferish. Ni chareni wini kaleva moha. Ni hichuanle, nchipo ni moha.
1: Mama karu, mama!

0: Chicago.
1: Eka, vanonto no suela wi mohate la ni panangyo, mo kola mecho sangyo. Ma opa sinta mwenyinyo mwi, nkarwane no niwe mohola wa thiana onalelio iwa mpua wa radio Mosambiki emisore provincia va Zambesia. Aiwa miruko mamoro, vanona chuno vala vakani wi ni kali henoto ntoko athiana. Hinko ni nchekule.
2: Moni.
3: Asila nanyo.
2: Asila nanyo kakenua suzana kato shkala nyua.
3: Moni lakua.
2: Kenda pa mwa eduka samu. Kitu sam provincia.
3: Mute kotani moni lafanyo. Moni kuru nela.
2: Mi kuru nela mi kenda pa we o na departamento de planet. Samu. Sistematizasyon de datos.
3: Moni no yaka kadi.
2: Kenda yaka 47.
3: 46 yaka makuma sese mi kina mfano na pili.
2: Yeah.
3: Yariyo lo hanyo, ola pa ni kuru nela?
2: Si, maja mi anon ka longe.
3: Ha?
2: So kon ne wei kwa kaida mtego kini lapa.
3: Mpanya?
2: Mpanya, kuru mpush ke bachalo lapa.
3: Ono si vela?
2: Ona ke vivela.
3: Olo?
2: Ona ke vivela.
3: Mamai?
2: Kamai ko kanda na anaka asese. Adhi ana araru mamlo bana maha.
3: O pachara nunu ya kakai.
2: O pachara na 27 anos.
3: Inka yuwa o kuchula?
2: Na ya ka thana... Thanararu.
3: Thanararu.
2: Yeah.
3: Mwufera mwanyu yu wakile chui erin ye erimirima mwanyu mwona yu wi mwakala mnilela.
2: Kwa mwufera. Kwa miyano tempu yele hiyo nanke tempu yele mutuhani. Hii miyano kinkwela kikale ele kinkwela kikale tempu yele. Hii ano hinaarana lezo za mdawata, hinubu wala mwanini lezo. Maishi, kurontush. Kwa hudera, kihudendaka, kimadiho hudera. Mposhko na mteko, kivaluwa kindapa, maishi wiko hona itu. Ya kale ino lelo, kino onaka joo ya mteko yoyo, ovila mteko wano ni hawaja mteko. Onamu huzera, ohino ona mteko. Kale vava late wa mtu wa maajwe wa maajwe wa mteko. Mi ano minkange mteko, mikiri maajwe wa mteko.
3: Echwa inere ya maike ala.
2: Inere, mi ano karu wani, okala mkapinyo wani, akona na wewoka, o huzera, kina hewa kina muhuzera. Ana wente dokume, wale dokumentu ya naburehi ni hini. Odere sa mprovincia, ne mre mahiwa kera tu, kekere kewa hini. Usa dokumentu waka kivolei ya. Kapurari wa kakuro lapa.
3: Mai, mutelio murano ya kakadi.
2: Miano kutelio kirina za 9 anos.
3: Yari akatani.
2: Yari 2000 na

0: Locutori?
1: Mamura Kamela?
0: Sana, sana.
1: Nzina, naloja na animuri wawi?
0: Ano vanya mpanya labo ila anamu ya kiyo.
1: Atoku wene ni vano hii mura Kamela radio anyu miwa kine iwiriana mekakaru.
0: Locutori?
1: Vano ntuwai ninguwai, ningu mamura Kamela. Ano vanya muriwa na mwakiwa? Mamu kumi?
0: Ye, gumi diela soma febere talo himala.
1: Ejwe yo hen lojiwa. O spiritale, o spiritale, ne o spiritale.
0: Inna yo, machineo eni. Kiawe ya pama yana.
1: Poronto. Tanona kwa ni hiyaka?
0: Ana kwa ni hiyaka, mdhulu waka.
1: Tani?
0: Regina.
1: Yaka gavi?
0: Ana kwa ni hiyaka tanu.
1: Mwana kuwa ninda wei wa ninda no?
0: Anila wei ni wana uwela.
1: Nga kivahe ni moha?
0: Muruele.
1: Tabo. Regina, na kwa ni hiyaka gavi?
0: Tanu.
1: Mazdar mujuna nyumi hiyere?
0: Ah, maski muva hawera akalima anolele ya, akalima anawiwelela yego shkola.
1: Poronto. Mwani wachwa tanu?
0: Mwani wabachara kinina kamwa heyo tona mama eneto. Awi akele malojelo. Ashe tito radio ni yom kanna mbasa fama.
1: Nyo hiyo mthele?
0: Haa, kwa hotela.
1: Agora mwari nyo himinalo jere? Murimu ijena wani?
0: Kari mchona mgilevele.
1: Mchuna jwala mwari, osiro kino. Namba na pedo. Osiro kino noche mama uwe akana na juwala mwara ya wenuwepo sivel. Ago, aha juwala. Nyo mwari nyo sina ya dinivi?
0: Enita nyo dona angelita.
1: Hima anono na mwene?
0: Kwa kalana.
1: Ay, sinceramente. Anaya, aninyu zina na masina ya Davi?
0: Anita ni wa Janelitu. Ramiza. Nimoniji. Tiala.
1: Papa shikese wa anamwene ni amu araya. Achua ye, okana onare, nalapu yana yohinua. Ii. Ana abuaha nupu yana wigiri wigara.

0: Onsa tu.
1: Ana onsa ya. Boa tarde, Zina Namuero. Boa tarde. Boa tarde. Boa kadi wawo. Ho kadi wawo. Amesir kubo la wii arwa wino. Boa tarde. Dari ro. Ready, maka jadi hotel telefon. Tiap apa apa, potari. Elapo, lakaya. Angkara tu kau nani. Ante bawa aku beli je. Elapo lakaya. Elapo juo. Hokali bawa potar. Agin kela tu kau nani. Atau kau ni. Anak tu ni potar di. Potar tu kopele juo angkari juo na guliwe. Nembakandu. Ningo hin nereja ninyenyu. Masi wakani wawariwa iwo. Aram kirati. Elizo ni wira rekechu ya wii. Anahalo vela vela ya vela vela na halo mala. Hewa hinna vela vela.

0: Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Sina, nalota nani?
1: Nalota nanamvoso, wana mwaki weno mkupa.
0: Anamvoso?
1: Ah, anamvoso, anta mwena ya NC.
0: Akala anamvoso wa wino to, akala wigo. Pronto, mwamu kumi? Ala puha. Tipoja, harimu ikariwa. Ngiwikanre. Nesmu hii hakina hala wa weheri yaka. Niso ni varaka ni weheri yaka nanaro ya sinta manaho maputu. Kawina azase makale lo ruheladi. So pejo se lapu ya misabiki ni lapu soo kopele. Re anaconda na mi pe provise ya wambula. Ajaye. Boa tarde, sina na lojera burwawi.
2: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, sina.
2: Aso bento.
0: Ana bento mu namero wi.
2: Namero la bana mane.
0: Mamu kumi.
2: Kam kumi beno radio Mozambique.
0: Makhar mulukonda ni holela.
2: Regat.
0: En kan leli heran tishen en rera o makupa uibo.
2: No en rera ma si obirikana abate va kanka kumbe niya kumbo ke panyo.
0: Ea.
2: Ea, tanyo radio wa uibo.
0: O radio winno hiva tona kumiwo.
2: Ah.
0: Tano na ukwani hiya korelo.
2: Ni vanke na mano na ukwani hiya ka sobi na ava hatu kambe yi forsa uya na mani ya na ukwani hiya ka ya kala na mani uyuli na uyuli papa na rasuma ya.
0: Poronto.
2: Ah.
0: Ea. Masu, moni wa chwa tanu?
2: Ya moni woro makinaba amara katona Fatima.
0: Ya kele moni.
2: Ya kiyaka wani kulaka wa hapa pa SWLU. Kovili yungina na eneiteneli wa ana kwangwaria.
0: Ya.
2: Ya kiyeta ndo wana lelo kapanyo adikiyo ana makore.
0: Ya.
2: Ya kirewa na mani ya weno kapa hati nitenye yungina na mpeke muna kamulatu alivitorio olaba pama.
0: Pama senenotamala.
2: Ya pregati.
0: Buanoiti.
2: Buanoiti.

Machipawe, ya nate pawa kihera sopa nilela satiana. Echuto yasi velasha achu. Machipawe, ya kuven lovu antuana radu Mosambiki. Yari empa impe yenchipo nawe no pachera. Eaka ya ikonto ni masana matana sese ni makuma matana sese ni ya.